jedrim preko mora, gledam more gdje se meni penje. Plovim jedrim preko mora, slušam more, dobro jutro veli.